Лјутиш се без везе, бринуте ситнице, тако често имаш замишљено лице. Лјутиш се без везе,

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora

Напаченок тла, далеко изнад поимања добра и зла. Високо горе, ка сунцу, у небеса. Ди се гужвају поруке СМС-а. Из овог времена излазим ван. И зарањан у неки давни, заборављени сан. Неки болји дан, пун смија и вица.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš.

0: за увек. Нијета не испуни ту празину у мене, ни за лјек.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Тапшање по рамене е почетни ударац. На силу се не може волети. Нада е сан будног човека. Тешко е борити се со срцем. Кога не погаѓа реч, ниче ни батине. Велики дел смелости и урадити нешто пред других. Где се љубав усели, ту се памет исели. Када би сваки човек усрећио по једног другог човека, читав свет би био срећан. Велика срца воле, мала траже да буду волјена. Човек се рађа без зуба, косе и илузија, тако и умира. Онај ко говори само лепе речи, има лош карактер. Људи више цене имовину од почести. Има истина у које није добро веровати. Најглувији су они који неће да чују. Нема мирног детета, ни лепе бабе. Неволја је прилика за храброст. Уз велику моћ иде и велика одговорност. Тешко је држати се мере у ономе што си нашао да је добро. Победа има стотину очева, пораз је сироче. Ко се жени на брзину, каје се на тенане. Ни у шта се тако чврсто не верује, као у оно што се најмање зна. Ćutanje је често најбољи одговор. Не може се једна незгода избрисати, а да се друга не појави.

молитве, рекла си, о том ќе мислити сутра. Са шминком од гара, ко Скарлет О'Хара, твој пресликан лик. И дуго плутала ко бродоловник, ка обави јутра. Некад тишина зна препасти джина, кад испусти крик. Још једну ноћ си изгурала сама, Чехов је заспал блаженим сном. Ни не зна да је оргијала тама под прозором. Ветер је вежбал виолончело, чежњиве скале у недоглед. Зора ти брижљиво

твој свет заплюскуе ко Атлантиду. Док шмрка биоскоп, фали ти неко да направи гек, да ти за рођендан испише сонет на комшиском зиду. И с бандом цигана по твојим прозорам утава снег. На подметачу још цртам твој профил, сувишна питам, избегнем финтом, име ти испишем у свакој строф.

сјетих се тихе реке којом је отишла. Била је тако лјепа, увјек се сјећам ње.

знаш. Понекад се питам, или баш морало толико дуго без тебе. Пробај замислити како е тешко возити се ноќу кроз пусти град у друштво Господже самоче. И због тога се нема да сађивате кад претирам с нежностима, јер за тебе, љубави моја, нежност е једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, а ја више ни сам не знам има ли разлога спавати, јер суше је лјеп уже видите сам. Љубав се зове.